Abusia ebra son se ye ne wo che ene story no na medical catchro se this is one of the shortest stories I must share e wo video so and me de brew story we ebe ma ye sua bibia firi mu se wo ye akoda se wo ye panyini no matter who you are and no matter your financial status me ye sure se obesua bibi afri story we mu and in saying wo wura bi ana wo sresrade wo kwan ho na wo ye homeless wo ni baabi te na wo deda mantwea ade achia na wo tena kwan ho na wo sresre sika de akoto aduane adi na wo ina abofra bi a na wo di beye 11 years a na wo ko school akodai de bia wo ko school a wo hu se papa yi te kwan ho sresrade de bia wo ko school a wo hu se papa yi te kwan ho sresrade but wo hu da se obi akoche papa na de da akodai su a meka ne ho asemi wo ye janka wo ni obi ne te nti akodai ene ye efie adwuma nyina nti de efe na ho kire o hawo ni atete ni amani hunu no akodai famu pa nanso ni nyina chi akodaa no ewo golden heart ya kasu obi wo golden heart na kuma mu ye woni bi mpo a obese wo boa ofoforo enti akodai opon sa wo ye janka na woni obi nete na woni na ye fie adwuma nyina na ba mu muda wa brabom wo ko school a no hu ni se papa ite kwa ho obi a manehwe papa isu hia mwa ti akodai decide se sika kakra na wo mede mane so omfa nko school no obekyem na de bia woduru ho a odi bia ma papa yi a wo sresrade yi de bia no wo ye na ne nan fofo no sre no na ne nan fofo no ka jai de na wo ye no sika no beto dia na di no wo mo ka no aka chom se mo beti ase da kro de bia sa to the extent se eto da kro a aduane a obedi ni the previous night no otumi jebi na wa chichiri orobam wo kosku ano de amapapa ya wo sresrade wo kwa ho enti ade akoda yi sa ni pet ya round ni nyina hu ni de akoda ne ye enti akoda yi ade a wo ye no ka edoma e wa round na kuma emo mo so hye ase se wo mbeboa papa ya wo sresrade yi enti akoda no anamon papa akoda yi tu ye enti no ema afe wona wo won patam ho no ehye ase se wo boa papa yi a wo ye osresrefo yi na dakro obi busa abofra ne se wadi mfie sen eno se wadi 11 years eno mbusa ne se ne maame ne hwan eno se ne maame de wawu na mum one ne maame adamfo na ti eno mbusa se na papa wo he eno se ne papa de wohu ne da ne mum wate se ne papa nso ente ase etu onipa ne busa ne se na sika na da bia wuduru ha wudi bi ma papa ya wo sresrade enya no ne yade ama wo se fako school na fako to aduani de wo se ani eno mbusa ne se na wo de ma papa ne sa ukwo school a wo ye den eno se o manage nkaaye no isan se wahu ne se ewiase ekom nkum nipa na loneliness ene kum nipa osi efri bra ye wo no ebesi se wadi 11 years a wo keka ko 12 years no wo hu se ekom akum nipa da nemum arechichire ekum nipa se wo bi hia arechichire na wo nya bia eho adwendwene timi mane wu eni ntina wadi sale se kakra no wo no obekye ama owura no so nya bi empo se kakra na ebeka no ntumi anto adua ne papa bi empo a se bodi a yatoto na buru empo a ana bayira yatoto obeto adi na wanu nsu eguso anya wonim so obafia obenya bibia di ofie ene kan nipa na koma ene obusa ne se adua no ohia wo wiase ene o se di ohia wo wiase nyina ya sundwie se obenya sundwie na watumi
ene ne maame adamfo na tena sundwie mu na wanya asundwie die suade na nani so ade hunu papa bi a esi nani so no atumie bam akwada na nka so opiska akwada na nka so pe bicycle akwada na nka so pe laptop akwada na nka so pe iPad wose du ohia wo wiase nyinaa ya asundwie so obenya asundwie na wone ne maame adamfo na tena odokwan so ani asunwie kwan so na wono nso anya peace of mind bi asua de na watumi ateni ni ghost ewo wiase na asem na bofa na kan no to onipa na koma so na oka kye ne se ne se wo ko school wie na wo besia kofi a me shop nie fa ha na me ne wo kofi na me ko hunu ba bi a wote ampa akoda no pon ye no wo baaye ama onipa ni di nachi brebrebrebre ama woni no kofi na wo mu kofie no okoto ne maame adamfo na one ne te no okyia maame no ene wo ka se enye boni bia o na akoda yi ade bia waya ache na efri bra akoda ne sha se so waye saade no eka nipa bebre akoma ama bebre sufri asese wo mu tu anamon na akoda no tu ne pepepe na owura bia wo sresrade na wo mu de fi se o obi aya no abesrade ntiro mu mfi no ba akoda yi ne small guest channel akani pa bebre akoma ama sesei obi e boa owura na osresrade no na onini di nkomo no ohunu sa akoda na dwini mu do ti wo yesa oba be hunu na wofo na waka akire na wofo se opese wo fa akoda no kanyina kopim so be wi school isanse nyansa na wa akoda ni tim no e chen computer because obusa akoda ne se e die no wope akoda ne kache ne so opa asundwie it was re maami ya akoda iti ne ho ne se akoda no mpa bibia wo wiase se asundwie asundwie asundwie a wo benya na wo de asua na de na wone ne maami so de atena pefefe eti opanyini ni decide se obe adopt akoda no na wone na tena se ne maami no mpempo a won tena ne maami no ho nemu bibia akoda ne hia woni wiase bo bia no won magi won nchen kopem se akoda no wono ankasa no ne nsa betumi akona no abusua asem no ne da ho no ne nanfofuo no sere no ne mfefuo na no mkosku no mu sere ne se ah wo de se bi waji mi pa wo sika ye de ama se kodi no e na odi bi chichechiche wo kwan so batu no mu nim de be firi mu aba sena nka nkoda no enim de befiri mu aba nko mu adamfo no ye nko mu so beye bi ene mpo so mu na ne nanfofo no ye bi mpo a e bi anka sa kwan we ye bi ni so nka bi a ma koda no because nka beba beye normal but the sense na obi a nye bi na emum wo mo sere ne sese bi waji mi na wo course wa ye na na bama mu no eno so na bi kwan na ma no no ntimi busa wo se ɛdeɛ na woyɛ a nnipa ɛsere wa ɛyɛ wo sɛ gyae anammɔn bɛn na wotu wɔ wiase a nnipa ɛtenetene yɛ nsa wɔ wo so na ama waba mu yɛ abu na wopɛ sɛ wogyaa saa papayɛ no hwan na woboa no a nnipa ɛsere wa nti wopɛ sɛ wogyae hwan na ɛnam wo so ma ne nsa kɔ nano a nnipa ɛsere wo nti wopɛ sɛ wogyae mebusa wo papa no a woyɛ ne nnɛ no a enipa ɛsere wo na enipa ɛtenetene yɛ nsa wɔ wo so no enipa ahunu papa no ɛso mfa so ɛbɛba daakye nti yɛde wei no ɛbɛ twa wo akwan mu sɛde ɛbɛyɛ wɔbɛm bɛbu no wagyae na saa nipa no wo ɛnam so ma ne nsa kɔ na no ɛkɔma de no na wo nso wonhyira papa bi ɛwɔ anim no na nhyira no abɔ wo nti deɛ meka ne sɛ ma ɔni na hɔ papa yɛ bia ne wiase a yɛyɛ to twene papa ye bia ye bia no ye betwa so aba daachi e bia na nyawo na benya so mfaso e bia na wo ma ene beba be di so mfaso but unim eti de mesre ne se saade na wo ye no efri wakomam na enye se wo ye na nisuo ne mo wo ye firi akomam de a ene ye mesre wo se koso anaye na emu nhira ne ba watumi enjoy e biem akoda no papa ye a no wo ye no ɛne ne hyɛ afoforɔ nkunan ɛma mo so hyɛ aseɛ sɛ ɔmu yɛ bi ɛti papa yɛ bi a woyɛ bia no ɛtɔ daa ne ɛtaa te sɛ ɛna woyɛ papa woyɛ donation a ɛni sɛ wode camera to so no
camera na ode to donation no so no ene beka obi akoma na ono so akoye donation bi. You are not doing it for man, you are doing it to encourage man said the beya nipa nso beye bi onia papa ye na wo ye no onye ma nipa wo na wo ye de ahye nipa bi nkuran said the beya omo nso beye bi eno anti na edu ba bi a wo de camera to so boni bi anim koso ana ye papa ene ya koda yi papa ya wo ye yi enye papa bi a wo nipa ni so no enya ya de bi a enso ene wanya so mfaso a obi behwe no wone nkwa na nyina mu kopim se wono so so obeduru ba bi obeka se ne ho asoro no so yen kire ye manom se de yenye papa yan so so yen sua se de ye papa na mfaso no ba etumi enjoy nyame hira wo se wutie story 0302 243 547 obetumi afre me bompa ese telephone lines ni dem na ababi ya wa fa free story no bia no oba